0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Pusat Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Arab Saudi melancarkan siasatan rasmi berhubung insiden pendaratan cemas pesawat Fly Dubai di lapangan terbang antarabangsa Prince Sultan Abdul Aziz di Bandar Tabuk semalam. Pesawat yang membawa 174 penumpang itu dilencongkan ketika dalam penerbangan dari Dubai ke Tel Aviv. Menurut syarikat penerbangan, insiden berpunca daripada pertengkaran fizikal di dalam kokpit yang menyebabkan kapten dan pegawai pertama mengalami kecederaan. Kesemua penumpang dilaporkan selamat. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah EASA memberi amaran kepada syarikat penerbangan supaya mengelak sebahagian ruang udara Arab Saudi susulan peningkatan risiko serangan peluru berpandu dan drone. EASA menyatakan kumpulan Houthi meningkatkan kekerapan dan skop geografi serangan terhadap sasaran maritim, tenaga dan infrastruktur Arab Saudi dengan ketara pada September, termasuk di Laut Merah dan Tebu Aden. Menurut agensi itu, situasi serantau yang bergolak meningkatkan risiko pesawat awam tersalah dikenal pasti sebagai ancaman. Amaran tersebut berkat kuasa sehingga 16 November depan. Kira-kira 8,000 bagasi masih terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok selepas banjir menjejaskan operasi lapangan terbang itu. Pihak berkuasa menjangkakan masalah itu selesai dalam tempoh 3 hingga 4 hari susulan penambahan petugas dan bantuan tambahan daripada tentera udara diraja Thailand. Menteri Pengangkutan Pipat Ratchakit Prakhan berkata, Thai Airways International mampu menguruskan sehingga 2,000 bagasi sehari apabila beroperasi pada kapasiti penuh. Syarikat penerbangan itu turut mengurangkan beberapa penerbangan bagi mengurangkan tekanan operasi dan mempercepatkan usaha menangani timbunan bagasi. 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam pada itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Panlan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo sah meninggalkan kem latihan skuad kebangsaan hari ini. Keputusan mengejut itu dibuat selepas bintang berusia 41 tahun itu sekali lagi tidak disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi Liga Negara-Negara menentang Denmark. Pengendali Portugal, George Jesus menegaskan tiada perselisihan berlaku. Sebaliknya, mengakui Ronaldo kecewa kerana tidak diberikan peluang beraksi. Posisi serangan kini digalas Gonzalo Ramos. Sukan pemotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 terjual. Menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di litar antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Motosikal milik pengunjung dilarang memasuki kawasan litar antarabangsa Sepang SIC sepanjang penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 hujung minggu ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafiman Hadif berkata, langkah itu sebahagian daripada pelan pengurusan trafik baharu bersama PTRM bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan pergerakan pengunjung. Menurutnya, hanya kenderaan yang mempunyai pelekat atau pas sah dibenarkan memasuki kawasan parkir litar. Pengunjung disaran menggunakan pengangkutan awam, perkhidmatan e-hailing atau bas perantara percuma yang disediakan sepanjang perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: I'll Be Missing You daripada Puff Daddy dan juga Fat Event untuk anda. 11.33. Okay, Fat Event. Maaf saya. Okay. Baik, terus jadi bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM pagi ini.
1: Ya, yeah, kami masih lagi bersama dengan anda semua. Kalau pagi tadi kan, Sofi, ada yang meminta dekat kita resepi.
0: Oh, resepi.
1: Resepi, dia cakap hari ni apa ya resepi yang kita nak kongsikan? Resepi masak-masak.
0: Oh.
1: Yang secara ringkasnya. Yang seperti sebelum ni kan, Cik Kes ada kongsikan.
0: Ringkaslah.
1: Okay. Yang ringkas,
0: bila cakap pasal ringkas ni, saya nak tanya awak lah kan.
1: Ya.
0: Yang ada dalam kepala awak lah, yang tanpa tengok buku lah. Yang tanpa tengok resepi.
1: Amboi.
0: Tanpa
1: kita Google.
0: Yelah, setakat kalau Google gitu, saya semua orang boleh buka.
1: Okay, tanpa kita teruskan, okay?
0: Apa antara menu yang awak rasa benda tu tak payah tengok lah, awak boleh share? Apa, macam mana cara nak penyediaan menu tu? Apa dia?
1: Okay.
0: Apa dia?
1: Ayam masak halia.
0: Ayam masak halia. Okay, macam mana cara dia?
1: Okay, mula-mula ayam tu kita perap dengan kunyit, tak garam. Macam biasalah, kita goreng macam biasa kan.
0: Goreng kunyit biasa lah.
1: Okay. Okay, lepas tu kita potongkan bawang merah, bawang putih, lepas tu halia, lepas tu cili besar kalau ada. Kalau nak pedas, letaklah cili padi ke kan. Lepas tu kita tumis je lah. Kita goreng, kita tumis bawang tu semua, campur sampai dia naik bau kan. Lepas tu kita letak sos tiram. Okey, kita letak sos tiram. Lepas tu kita letak sebut perasa sikit. Biar dia ada rasa manis, masin sikit, tak gula sikit. Lepas tu kita bubul ayam tadi kan. Kita masak tu. Itu macam yang sesimple-simplenya lah, tapi sedap.
0: Itu je? Simple lah.
1: Kita nak ajar yang simple,
0: simple
1: lah.
0: Okay.
1: Kita tak nak ajar yang renyah-renyah. Eh, tadi bukankah awak nak cerita?
0: Oh, yang cerita pasal ikan siakap
1: tadi
0: tu.
1: Siakap
0: tadi saya cerita sebab lagu dah masuk tadi kan. Okey, saya ulang balik lah. Dia paling yang ni paling simple.
1: Paling simple
0: daripada cara awak.
1: Oh, iya ke?
0: Okey. Kita kata ikan siakap tu kita nak goreng dulu. Goreng tu macam biasalah, kita perap dengan kunyit, dengan garam.
1: Okay.
0: Dan juga bubur tepung jagung sikit.
1: Nak
0: bagi dia rangup kan.
1: Rangup, pasal tak nak bagi melekat.
0: Kan? Dah perap sekejap. Perap dulu, jangan terus goreng. Perap dulu. Sementara
1: berapa lama perap tu?
0: Tak lama. Sementara tunggu kita nak buat bahan kedua ni. Bahan kedua ni senang. Ambil satu bawang merah yang besar.
1: Okay.
0: Lepas tu ambil dalam 6 ulas lah. Untuk seekor ikan 6 ulas bawang kecil. Apa, bawang putih maksud saya. Bawang putih boleh kot.
1: Okay.
0: Kan? Potong-potong, cincang-cincang. Sekarang dah pakai ada chopper tu kan. Hancur-hancur tu semua tu. Lepas tu dengan ni serai lah, sebelum terlupa.
1: Serai.
0: Ambil lah 2 batang.
1: Okay, serai.
0: Cincang lalu-lalu. Serai tu, potong halus-halus. Lepas tu tumis kat dalam kuali
1: sampai naik bau lah.
0: Dah tumis-tumis macam tu semua. Dah okey, dah siap apa semua tu. Lepas tu bubur lah sos Thai. Sos Thai yang kita beli-beli dalam botol yang dah siap tu. Letak je sos Thai tu, curah sos Thai tu, kacau, renihkan dia. Lepas tu nak bagi dia pekat sikit, tepung jagung tadi tu ambil masuk dalam mangkuk sikit, cairkan dia. Lepas tu tuang lah dalam kuah sos Thai kita tadi tu. Agak-agak dah okey, dah masak dah apa semua, tutup api. Dah tutup api tu, lepas tu nanti belum, siap lagi, banyak lagi. Dah tutup api tu kan. Lepas tu perahkan sikit limau nipis. Lepas tu potong-potongkan sikit daun limau purut.
1: Ketumbar?
0: Daun ketumbar. Daun ketumbar lah. Kacau. Dah siap. Tadi saya lupa yang apa nama, yang tumis tadi tu, selain pada bawang merah, bawang putih, halia dengan serai, empat bahan.
1: Lepas tu nanti kita curahlah atas ikan tu.
0: Lepas tu dah siap tu, curahlah atas ikan tu. Cili lupa, kalau nak pedas ke, letak cili api sikit. Kalau tak langsung, tak pedas langsung nanti.
1: Boleh lah
0: cili api yang dah tumbuk-tumbuk tu kan. Dia sebenarnya kalau tak yang masak sekali dalam sos Thai tu pun tak apa. Dah tutup api tadi tu, masukkan cili api yang dah ditumbuk tu.
1: Dia nak kata tiga rasa pun tidak.
0: Tak.
1: Maknanya
0: ini memang sos Thai.
1: Memang masak ikan siakap.
0: Ya.
1: Sos Thai.
0: Lepas tu tadi kan belum goreng lagi kan. Dah siap bahan punya sos tu, barulah goreng ikan tu. Tak lama, dalam 5-10 minit boleh kot. Baru boleh goreng. Curah-curah je kuah dia tu.
1: Maknanya kalau
0: simple,
1: tak
0: kan?
1: Selain ikan siakap, yang ikan-ikan yang sesuai apa lagi?
0: Boleh talapia boleh. Kalau nak buat ikan keli pun boleh. Betul. Awak ingat ketawa. Yang penting sos Thai tu yang penting.
1: Keli masak sos Thai tak keluar. Lainlah kerapu, kamerah ke.
0: Boleh. Kerapu merah tu memang memang boleh lah.
1: Mawal ke.
0: Boleh.
1: Tak boleh kau keli wak.
0: Jangan kata ikan keli. Ikan seluang pun boleh.
1: Ikan seluang?
0: Tapi ikan seluang. Tak tahu kan?
1: Ikan selar saya tahu. Ikan selayang, ikan kembung, ikan mata besar.
0: Ikan seluang, ikan loma, boleh.
1: Awak sebut ikan yang saya tak kenal. Tak boleh lah.
0: Sebab saya malas sembang pasal ikan dengan awak.
1: Aduh, hai.
0: Daripada JJ, Allah rahmat JJ, ini dia keasingan dalam duka untuk anda. Terus dengar Jorah FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Sekapur sirih seulas pinang. Wah, apa sebenarnya tu? Okey, ni kita tetamu kita iaitu Datuk Radin Sri Kartini binti Abdullah, ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Dan sahabatnya Puan Haja Azizah binti Nasabu, ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Okey, kita kata orang terus je lah kepada cerita kita pada tengah hari ini berkenaan dengan program Wanita Pemangkin Negara Penggerak Dunia 2.0 dan juga Sekapur Sirih Seulas Pinang. Jadi kepada semua pendengar setia Johor FM, boleh tonton kami melalui Facebook Live kita dan juga di TikTok Live official kita, Johor FM official. Okey, kita nak tanyalah kan, ni soalan kita kepada Datuk Radin lah boleh tak kongsi tentang YP, IP dan peranannya.
1: Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bagi peluang kepada kami untuk berkongsi. Okey, Yayasan Penyayang Iskandar Puteri ataupun YPIP merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Iskandar Puteri ataupun MBIP. Ianya ditubuhkan pada tahun 2015. YPIP memberi fokus kepada kebajikan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan keusahawanan serta perlibatan komuniti. Sepanjang penubuhan, YPIP telah membantu pelbagai lapisan masyarakat khususnya di kawasan Iskandar Puteri melalui pelbagai inisiatif bantuan dan program. Secara mudahnya, YPIP diwujudkan untuk membantu dan memperkasakan masyarakat khususnya dalam kawasan Iskandar Puteri. Bila kita sebut penyayang, kita bukan hanya bercakap tentang bantuan. Kita juga akan tengok bagaimana kita boleh beri peluang, beri pendedahan, bina kemahiran dan membantu masyarakat supaya boleh bergerak ke hadapan. Selain itu, kita ada pelbagai, ada kebajikan, pendidikan, kemahiran, keusahawanan, belia dan program komuniti.
0: Itu dia. Jadi maksudnya YPIP ni bukan hanya untuk orang yang datang minta bantuan je lah. Bukan. Jadi apa tu bantuan? Jadi memang sebahagian dari kerja kebajikan lah kan. Okey, siapa sebenarnya yang boleh mendapatkan manfaat daripada program YPIP ni?
1: Mereka yang, kalau kebajikan, mereka yang perlukan bantuan.
0: Maknanya ada sasaran je lah. Sasaran dan keperluan je lah. Berbeza lah kan, betul tak? Maknanya setiap permohonan tu berbeza. Dan permohonannya tu pun cara berbeza ataupun sama saja?
1: Berbeza.
0: Berbeza
1: lah. Kita ada bantuan cuma mata, kadang-kadang bantuan bakul makanan, semua macam-macam.
0: Berbeza. Macam-macam.
1: Tapi semua untuk komuniti Iskandar Puteri.
0: Iskandar Puteri, okey. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Hantu atau Buaya, Nana Shimi, Johor FM, Permata Selatan.

0: Pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat. Aplikasi itu menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara. Penggunaan aplikasi berkenaan boleh menjadi platform sokongan yang ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Maklum balas yang diterima akan diteliti bagi membolehkan inisiatif penyelesaian baru dirangka. Menyentuh mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Shamsul Azri berkata sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat ini dengan 496 daripadanya siap, melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan berjumlah RM3.21 bilion. Pendekatan berkenaan selari dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang meletakkan ketangkasan bertindak dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan mula berkuat kuasa hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Osman Said berkata penguatkuasaan akta itu merupakan antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi kerajaan dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Setelah lebih 3 dekad, Akta 869 mengembalikan semula autonomi Parlimen melalui pewujudan suatu perkhidmatan khusus yang membolehkan Parlimen menguruskan pentadbiran, sumber manusia dan hal ehwalnya dengan lebih bebas dan berkesan. Tumpuan operasi SPRM ketika ini terarah kepada 4 sektor berimpak tinggi iaitu perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan, dana awam atau peruntukan khas serta hasil dan pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata bagi tempoh Januari hingga 31 Ogos lepas pihaknya menerima 5,239 maklumat dan membuka 842 kertas siasatan yang membawa kepada 803 tangkapan dengan 352 daripadanya melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes memberi rasuah. Bersempena dengan ulang tahun ke-59 SPRM hari ini, Dato' Seri Abdul Halim menetapkan 5 teras kepimpinan sebagai hala tuju pentadbirannya. Pertama, integriti tanpa kompromi. Kedua, penguatkuasaan yang adil dan seksama. Manakala yang seterusnya, pencegahan proaktif, penerapan teknologi dan ketulusan serta kepercayaan rakyat. Jelas beliau, perubahan dinamik dalam lanskap jenayah rasuah menuntut SPRM melakukan transformasi. Kaedah siasatan juga perlu disesuaikan supaya kekal relevan menghadapi cabaran era baru. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UITM Holdings Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas pertuduhan pecah amanah. Azlizan Fazil dituduh melakukan kesalahan itu melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta pada 2017. Tertuduh yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Noordin. Azlizan didakwa menyalahgunakan harta tersebut dengan membuat pembayaran-pembayaran lain selain daripada tujuan asal iaitu pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektrik solar photovoltaik di Gambang, Pahang. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu dilihat berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan sektor itu di seluruh negara. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta, Datuk William Ng berpendapat langkah berkenaan memberi kelegaan kepada 1.3 juta PMKS yang berdepan pelbagai cabaran ketika ini. Walaupun diberi pengecualian sementara, Samenta tetap menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan kadar upah kompetitif kepada pekerja masing-masing. Belanjawan 2027 dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkasa kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi berpendapat pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan.
1: Kerajaan perlu memastikan bahawa pertama, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat walaupun dalam keadaan yang

0: dah memerangsangkan. Kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kadar bunga kita. Sekiranya kita dapat memastikan bahawa pertumbuhan kita melebihi daripada kadar bunga, ini menunjukkan bahawa kita masih lagi boleh membuat pengurusan kewangan belanjawan dengan lebih baiklah. Sebab kita mempunyai keupayaan untuk memperoleh hasil daripada pertumbuhan ekonomi.
1: Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 daripadanya di Selangor iaitu Johan Setia, Shah Alam, Klang dan Banting. Di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Port Dickson. Selain Ceras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebanyak 292 aset Angkatan Tentera Malaysia di bawah misi Malbat di Lebanon bernilai kira-kira $10 juta bakal diserahkan secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lebanon sehingga Januari 2027. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mark Khalid Nordin memaklumkan penyerahan aset berkenaan merupakan sebahagian daripada proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan di Lebanon. Jepun mengetatkan syarat bagi warga asing yang mahu mendapatkan status penduduk tetap. Ia selaras usaha Perdana Menteri Sanae Takeuchi memperketat kawalan imigresen. Bawah peraturan baru, pemohon perlu membuktikan pendapatan tahunan melebihi paras purata selain mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepun dan memahami peraturan sosial negara itu. Yuran permohonan turut dinaikkan 20 kali ganda daripada RM10,000 kepada RM200,000. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU akan membincangkan langkah meningkatkan penghantaran pulang migran yang tidak mempunyai hak untuk tinggal di blok itu. Ia termasuk cadangan mewujudkan pusat pemulangan di luar EU. Menteri Dalam Negeri daripada 27 negara anggota akan bermesyuarat di Luxembourg bagi membincangkan kerjasama dengan negara ketiga serta peraturan baru yang memberi kuasa lebih luas kepada pihak berkuasa untuk menahan migran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menyaksikan beberapa aksi tumpuan atlet Malaysia pada sebelah petang ini. Dalam acara berbasikal trek, Dato' Azizul Hasni Awang akan meneruskan saingan pecut lelaki pada pukul 2 petang jika layak ke separuh akhir sebelum aksi akhir dijadualkan pada pukul 2.06 petang. Saingan separuh akhir hoki lelaki pula Malaysia berdepan Korea Selatan pada pukul 6 petang bagi merebut tiket ke pentas akhir. Dalam acara squash berpasukan, pasukan wanita negara akan menentang Jepun pada pukul 1.30 hari. Diikuti pasukan lelaki bertemu India pada pukul 3.30 petang masing-masing dalam aksi separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Inisiatif reformasi kerenah birokrasi jimat 3.21 bilion ringgit. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kalau Arab disebut siam, tapi kalau bahasa Melayu puasa. Datang mana puasa ni? Bila kita tengok dalam bahan-bahan ilmiah disebutkan puasa ni asal-asalnya perkataannya berasal daripada satu bahasa Sanskrit yang berbunyi upavasa. Upa ni bermaksud berada, vasa pula bermaksud dekat. Jadi dalam bahasa Sanskrit itu, ini istilah untuk orang nak dekatkan diri kepada Tuhannya. Okey, so itu asal puasa. Jadi dengan itu kita pun orang Melayu bila sebut perkataan siam, kita akan sebut perkataan puasa. Baik, puasa atau dalam bahasa Arabnya saum ataupun siam, dia ada asal usulnya. Dalam surah Maryam ayat ke-26, Allah Taala berfirman mengenai kisah Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya." Ada perkataan sauma. Sauma tu bermaksud ketika itu Maryam dia bernazar untuk dia tidak bercakap dengan mana-mana manusia. Jadi, as-sawm dari segi bahasa bermaksud menahan terhadap sesuatu, sama ada tahan daripada makan ataupun tahan daripada berkata-kata. Baik, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai fasting ataupun fasten, yang bermaksud dia menahan. Sebab tu bila kita buka puasa ataupun bila kita sarapan pagi, kita akan kata breakfast. Kita memecahkan tahanan tersebut. Itu adalah asal-usul perkataan puasa. Sedang pendengar dimaklumkan Allah Ta'ala sekalian, kita nak tengok berkenaan dengan ta'rif ataupun definisi secara syarak. Kebanyakan orang, dia banyak bergaduh sebab dia ni tak sama benda yang dibincangkan. Jadi penting untuk sama-sama kita tengok apakah itu ta'rif puasa. Baik, puasa dalam bahasa Arab bermaksud al-imsak an muftirat ala wajhin makhsus wa syurutil makhsusah min tulu'il fajri ila ghurubish syams bin niyyah, iaitu menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam bentuknya yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari dengan niat. Jadi ini adalah ta'rif atau definisi bagi puasa dalam bentuknya syarak, dalam bentuk syar'i. Kalau kita tengok ta'rif sahaja, dalam tu kita akan nampak ada pelbagai bidang ataupun bab dalam puasa ini. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Negeri Johor.

Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

semua. Buat apa tu? Apa khabar semua? Kak Cik harap semua okey eh. Sihat ke tak? Kalau tak sihat tu, cepat-cepat jumpa doktor tau. Okey, hari ni dah sedia belum nak dengar cerita Kak Ji? Hari ni Kak Ji nak cerita mengenai jerebu. Biasa kalau kita sebut pasal jerebu ni, sesak nafas lah pula kan. Tapi kalau anda nak tahu, jerebu ni bukan sahaja boleh buat kita rasa tak selesa untuk bernafas, tetapi kulit kita pun ada tempias dia tau. Sebab praktikal dan bahan pencemar dalam

Dan satu lagi, kalau keluar rumah tu, jangan lupa tahu, macam biasalah, kita pakai tinted sunscreen untuk lindungi kulit kita. Jadi untuk anda semua, jangan lupa musim-musim cerbu ni, jangan tunggu kulit kita mula meragam baru nak ambil tindakan tau. Jadi kena kurangkanlah terdedah, bersihkan kulit dan kekalkan kelembapan. Sebab bila udara kita tak berapa nak cantik, kulit kita pun perlulah sedikit perhatian lebih. Kena rajin sikit je. Nak cantik kenalah rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, ide dan tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Fairuzin. Tajuk utama hari ini, potensi tangkap diperkasakan menerusi pelan transformasi ekonomi Johor. 5 dicekup ketika cuba menipu kedai pajak gadai di Kota Tinggi. Berita sepenuhnya. Kedudukan tangkap sebagai pintu masuk utara Johor terus diperkasa dengan memanfaatkan kekuatannya dalam sektor agro, logistik, transit dan ekonomi menerusi Pelan Transformasi Ekonomi Johor, JETP. Antara potensi dan perancangan dibincangkan adalah pengukuhan rantaian pengumpulan dan pemasaran hasil padi serta durian. Selain pembangunan koridor transit dan memperkasa Gunung Ledang, Sungai Muar sebagai koridor eko-agro pelancongan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, kemudahan dan ruang kegunaan rakyat juga diberi perhatian, termasuk medan niaga di kawasan berkenaan sebagai usaha merancakkan ekonomi setempat. Sementara itu, Dato' On Hafiz yakin tangkap mempunyai kekuatan dan potensi besar yang perlu dimanfaatkan sebaiknya. Beliau berharap setiap perancangan yang digerakkan mampu membuka lebih banyak rezeki selain meningkatkan kualiti hidup rakyat dan menyumbang kepada kemajuan Johor secara keseluruhan. Pelbagai input diperolehi delegasi Kerajaan Johor ke Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, MEITD, terutama melibatkan usaha memperkukuh pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor, SRBJ. Menerusi perkongsian Exco Pendidikan dan Penerangan, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan, antara tumpuan diberikan adalah peningkatan kualiti dan kompetensi guru, kemudahan sekolah, penguasaan bahasa Inggeris dan STEM serta laluan TVET. Beberapa pendekatan yang dilaksanakan kementerian berkenaan juga selari dengan pelaksanaan SRBJ dan Majlis Pembangunan Bakat Johor, JTDC. Selain beberapa idea baharu yang boleh dikaji dan disesuaikan dengan ekosistem pendidikan Johor. Cubaan menipu kedai pajak gadai dengan memajak gelang emas palsu di Sungai Rengit Kota Tinggi gagal selepas 5 individu termasuk warga asing ditahan Selasa lalu. Semua suspek berusia antara 34 hingga 62 tahun dengan 3 daripadanya mempunyai rekod jenayah termasuk berkaitan penjualan emas palsu di Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita yang merupakan pengurus kedai pajak. Pengurus pajak gadai mendakwa menerima seutas gelang emas seberat 23 gram. Satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Tangkapan itu dipercayai membantu siasatan terhadap beberapa kes berkaitan pemajakan atau penjualan emas palsu di sekitar Kota Tinggi. Seorang lelaki berusia 30-an ditahan polis dipercayai melarikan sebuah lori yang dilaporkan hilang di Pasir Gudang pagi semalam. Ketua Polis Daerah Seri Alam, ACP Muhammad Suhaimi Ishak berkata, kejadian berlaku kira-kira 7.20 pagi selepas polis menerima maklumat lori berkenaan di kawasan perindustrian Tanjung Langsat. Polis berjaya mengesan lori terbabit namun suspek enggan memberhentikan kenderaan sebelum memandu secara berbahaya dan melanggar kereta peronda polis. Selepas ditahan, polis menemukan satu paket Luxina di syaki dadah. Suspek didapati mempunyai 27 rekod jenayah serta dikesan positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A dan 186 Kanun Keseksaan, Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Seksyen 12-2 dan 15-1 Akta Dadah Bahaya 1952. Sekian berita yang disunting Anas Matno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM, jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat, dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: dengar. Jom dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju 101.9.
3: Johor FM Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UiTM Holdings Sdn Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertumbuhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet. Tata kelola nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
1: Hari ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategi pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan integriti rasuah berbagai.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencalon yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru, peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 9 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli PK Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi Boris dan Menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama 2 dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendaratan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekori rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti siaran langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jai Ang Suktasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas menangi pelumba Jepun Kaya Ota menangkali Li Ziwi meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulat bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Beridai, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kain baju yang tersidai di ampayat. Ayat contoh, bila hendak angkat beridai tu, bukankah hari dah nak hujan? Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Johor.

0: Biz on air.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Melodi Permata hari ini Hakim temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan selamat petang juga Hakim ucapkan kepada rakan-rakan semua. Dan Hakim tahu dalam kalangan pendengar hari ini pastinya ketika ini sedang memandu pulang kan. Hati-hati di jalanan semestinya. Kalau hujan belah petang ini pukul 6 ini mesti jam kan. Kat mana-mana tempat sekalipun baik anda duduk di kawasan pekan-pekan ke ataupun di kawasan bandar sekalipun memang akan jam di sebelah petang lagi-lagi kalau hujan. Hati-hati memandu, jaga jarak. Jaga juga kalau anda ngantuk tu, jaga ngantuk anda. Kalau rasa ngantuk tu, berhentilah dekat mana-mana stesen minyak. Macam Hakim, kalau Hakim ngantuk je bila memandu kan, lagi-lagi kalau jam, slow je jalan depan tu kan, Hakim berhenti tepi, Hakim akan cuci muka lah. Tapi Hakim tahu dalam kalangan pemandu-pemandu semua mesti malas lah nak pergi stesen minyak, nak kena masuk dalam toilet lagi kan, nak kena cuci muka kan. Tapi tak apa, buat macam Hakim buat. Kita berhenti je tempat orang pam tayar, dekat situ kebanyakannya ada pipe. Jadi buka lah pipe tu, cuci muka anda sikit biar segar ya. Kita risau memandu dalam keadaan hujan, kita buka aircon sepanjang perjalanan, sejuk je mata kuyu kan. Jangan, kalau boleh berehat sekejap, berehat sekejap. Apapun, kami di Johor FM banyak lagi rancangan-rancangan akan diputarkan dan semestinya lagu-lagu menarik selepas ini Hakim nak putarkan dan juga susun untuk anda bersempena dengan Music Tanpa Henti pukul 6 ini. Baik, di mana juga anda berada, semoga dipermudahkan urusan. Jom makin nak mengajak anda sama-sama kita layan lagu selepas ini. Janji lagu selepas ini, lagu best. Sebab daripada kumpulan Wings. Bila cakap pasal kumpulan Wings ni kan, semua lagu-lagunya best kan. Tetapi ini antara lagu yang paling best lah bagi Hakim lah kalau Wings nyanyi. Jom sama-sama layan Sejati. Johor FM.

Contoh, bila hendak angkat beridai tu? Bukankah hari dah nak hujan? Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabir urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial babitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak perusahaan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah berbalik ini.
0: Dato' Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak RM525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Bully.

semua. Buat apa tu? Apa khabar semua? Kak Cik harap semua okey eh. Sihat ke tak? Kalau tak sihat tu, cepat-cepat jumpa doktor tau. Okey, hari ni dah sedia belum nak dengar cerita Kak Ji? Hari ni Kak Ji nak cerita mengenai jerebu. Biasa kalau kita sebut pasal jerebu ni, sesak nafas lah pula kan. Tapi kalau anda nak tahu, jerebu ni bukan sahaja boleh buat kita rasa tak selesa untuk bernafas, tetapi kulit kita pun ada tempias dia tau. Sebab praktikal dan bahan pencemar dalam udara boleh menyebabkan kulit kita ni lebih mudah mengalami iritasi. Lepas tu kulit akan jadi kering atau boleh memburukkan keadaan kulit tertentu. Jadi kalau musim-musim jerebu ni, kita nak buat apa? Kita kena rajin sikit. Rajin apa? Keluar je balik rumah, kena cuci muka. Cuci muka bersih-bersih, okey? Jadi apa yang perlu kita kena buat? Pertama, kena kurangkan pendedahan kepada udara berjerebu bila keadaan kualiti udara yang kurang baik. Kedua, bila balik dari luar, bersihkan muka dengan pencucian lembut untuk menanggalkan kotoran dan bahan pencemar yang melekat pada kulit kita. Kemudian, jangan lupa moisturizer. Bila kulit kita terasa kering, pelembap boleh membantu mengekalkan kelembapan dan menyokong lapisan pelindungan kulit. Dan satu lagi, kalau keluar rumah tu, jangan lupa tau, macam biasalah, kita pakai tinted sunscreen untuk lindungi kulit kita. Jadi untuk anda semua, jangan lupa musim-musim jerebu ni, jangan tunggu kulit kita mula meragam baru nak ambil tindakan tau. Jadi kena kurangkanlah terdedah, bersihkan kulit dan kekalkan kelembapan. Sebab bila udara kita tak berapa nak cantik, kulit kita pun perlulah sedikit perhatian lebih. Kena rajin sikit je. Nak cantik kenalah rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dah tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Beridai, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kain baju yang tersidai di ampayat. Ayat contoh, bila hendak angkat beridai tu? Bukankah hari dah nak hujan? Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.
2: Ha, itu dia, National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami walaupun bermula 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Saya temankan anda, semoga anda terus setialah menemani saya untuk National Gang Borong Hantu. Dan sebentar tadi anda telefon dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Barbaric dengan Didakap Persona. Dan untuk seketika saya nak kongsikan jugalah kepada anda bagaimana keadaan cuaca esok pagi di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada, ini mungkin untuk anda yang mungkin boleh buat perancangan lah sekiranya kawasan-kawasan tempat anda berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, ya. Jadi ribut petir di beberapa tempat besok dilanda berlaku di Semenanjung, iaitu di kawasan pedalaman di Perak, manakala ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar Kedah dan juga Pulau Pinang, manakala hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan, manakala tiada hujan akan dicatatkan besok di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat juga di pedalaman di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, serta tiada hujan direkodkan di Tawau. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Sarawak pula, pagi besok ramalan cuaca dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Miri dan juga Limbang, serta tiada hujan untuk Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mokah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Itu dia tadi ramalan cuaca seluruh negara pada 2 Oktober 2020 khususnya di sebelah pagi yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda yang mana berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, pagi besok anda bolehlah buat persiapan. Sekiranya kata kalau nak keluar rumah tu, anak naik motosikal, mungkin dah ada perancangan nak naik kereta ke atau sebagainya lah. Dan itu perkongsian yang dapat saya bawakan berkenaan dengan cuaca pada besok pagi. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia sebuah persembahan dari kumpulan Nice Stupid Playground dan dengan lagunya Miracle. Jom layan geng burung hantu, National FM sentiasa di hati.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat.

bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integriti bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sebuah persembahan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Salju Kasihnya, lagu yang telah pun diterbitkan pada tahun 1999. Dan sebentar tadi juga saudara telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat Bahagian yang kedua, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Dan raudah ini telah pun diterbitkan oleh saya sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat 2 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Di telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.53 minit pagi, di Kuala Terengganu 5.47 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.51 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.44 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.53 minit pagi, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi, di Alostar Kedah 5.58 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan

0: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian, dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari sawah pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. InsyaAllah tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion, hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebaliknya, mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Tian Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhanjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat itu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima. Kerana pada saya, untuk mengubah sesuatu, ia mempunyai harga. Dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apapun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Johali. Tajuk berita utama hari ini. MBJB labur RM100 juta ringgit tangani isu banjir sejak 2023. Telefon Esko Kesihatan dan Alam Sekitar digodam. Berita sepenuhnya. Peruntukan lebih RM100 juta ringgit yang dibelanjakan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB sejak 2023 hingga kini bagi menangani isu banjir mula menunjukkan impak positif termasuk jumlah rumah terjejas. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, sebelum ini 200 unit rumah di Kampung Amin terjejas ketika banjir kilat tetapi berkurang kepada 4 unit semasa banjir baru-baru ini. Beliau bagaimanapun berharap isu itu dapat mendapat kerjasama agensi lain seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Pejabat Daerah dan Tanah PDT serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS.
1: Di peringkat JPS, di peringkat JKR, dia kena ada peruntukan melibatkan jalan-jalan mereka juga. Jadi penyelesaian ini bukan melibatkan hanya satu parti saja, satu pihak saja. Maksudnya JKR pasal bila jalan apa parit monsun bayar bawah penjara, bawah PBT. Tetapi bila cross FT bawah JKR, dia peruntukan federal. Lepas tu bila turun ke sungai-sungai, dia melibatkan JPS punya peruntukan. Jadi dia tiga pihak ni, ini mesti bekerjasama untuk selesaikan masalah lah.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat Task Force Banjir Kilat Johor Bahru di lobi Majlis Bandaraya Johor Bahru. Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAIS, diseru mempertingkatkan penguasaan ilmu perundangan bagi memastikan setiap tindakan penguatkuasaan dilaksanakan mengikut peraturan dan undang-undang ditetapkan. Eskul Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penguasaan itu penting memandangkan tugas penguatkuasa berkait rapat dengan aspek perundangan. Beliau turut memuji gerak kerja penguatkuasaan JAIS yang berterusan membantu teras kegiatan maksiat di seluruh negeri termasuk menerusi operasi siang dan malam. Beliau menggesa kes tangkapan berkaitan maksiat didedahkan kepada masyarakat menerusi media dengan pendekatan santai, bersahaja dan mudah difahami. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lee Tian Soon mengingatkan orang ramai untuk tidak terpedaya dengan mesej atau panggilan yang menggunakan identitinya. Tegasnya, nombor telefon miliknya dipercayai digodam untuk tujuan penipuan. Pemanggil berkenaan dikatakan membuat panggilan kecemasan sebelum meminta pinjaman wang. Beliau meminta orang ramai yang menerima mesej tersebut tidak membuat sebarang transaksi. Orang ramai disaran meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kediaman. Jabatan Kesihatan Negeri Johor memaklumkan langkah itu termasuk membuang air bertakung, membersihkan bekas yang tidak digunakan serta menutup rapat tempat simpanan air. Tindakan berterusan penting bagi mencegah pembiakan Aedes dan melindungi keluarga daripada ancaman demam denggi. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Mersing memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan kepada komuniti orang asli menerusi program integrasi kesihatan orang asli Daerah Mersing 2026. PKD Mersing memaklumkan program memberi tumpuan kepada promosi kesihatan, pencegahan penyakit, kesihatan pergigian, pemulihan dan kesejahteraan mental. Pendekatan turun padang diadakan di Kampung Orang Asli Punan, Terwowoh dan Peta pada 17 hingga 18 September lalu bagi memastikan perkhidmatan kesihatan disampaikan secara lebih inklusif kepada komuniti orang asli di kawasan pedalaman. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.